Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Relax.

0: Mokslas šiandien.
1: Jeigu esate tikras kavos mėgėjas, turbūt tikrai negailite tų kelių minučių pasigaminti gardžios kokybiškos kavos. Visgi mokslininkai siekia, kad šis veiksmas būtų dar greitesnis ir draugiškesnis aplinkai. Australijos mokslininkai sukūrė procesą, kuris leidžia kavą ruošti kambario temperatūroje. Jo metu, naudojant aukšto dažnio garso bangas, iš kavos pupelių ekstrahuojamas, tai yra išskiriamas skonis, aliejai, aromatas ir kofeinas. Rezultatas – espreso stiprumo kava, paruošta per mažiau nei 3 minutes, sunaudojant 75% mažiau energijos nei taikant tradicinį metodą. Naujoje sistemoje keitikliu vadinamas nedidelis metalinis įtaisas prispaudžia tradicinio espreso filtro kraštą ir priverčia jį greitai vibruoti. Šios vibracijos perduodamos per vandenį ir kavos pupeles. Taip sukuriamas akustinė kavitacija vadinamas reiškinys. Skystėje susidaro ir sprogsta mažyčiai burbuliukai. Šiems burbuliukams sprogus šalia kavos dalelių susidaro mikroskopinės srovės ir jėgos, veikiančios panašiai kaip šveitimo šepetėliai. Jos įspaudžia ir suskaido kavos pupelių paviršių, padėdamos aromatiniams junginiams, aliejams ir kofeinui patekti į vandenį daug greičiau, nei tai įvyktų įprastomis kambario temperatūros sąlygomis. Kitaip tariant, ultragarsas padeda šilumą pakeisti mechaninę energiją. Žinoma, pagaminti koncentruotą kavą laboratorijoje yra viena, tačiau svarbiausia – išsiaiškinti, ar žmonės norės ją gerti. Taigi mokslininkai jau surengė aklą vertinimą, kuriame dalyvavo apie 100 nuolat kavą geriančių žmonių. Jiems buvo patiekti 4 identiški puodeliai kavos – tradicinis espreso, ultragarsų paruoštas espreso, tradicinė filtruota kava ir ultragarsų paruošta filtruota kava. Kalbant apie espreso mėginius, dalyviams nepavyko aiškiai atskirti tradicinio ir ultragarso būdu paruošto gėrimo. Kalbant apie filtruotą kavą, ultragarsų paruoštas gėrimas buvo įvertintas netgi palankiau, dalyviams jo kartumas pasirodė netoks intensyvus. Tad ką gali žinoti, gal tai ateitis kiekvieno virtuvėje.

0: verslas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gėrybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairų nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Liepa. Niekada nebus gana.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotiškų tiltų tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausytis radijo.
1: Relax FM.

0: reklama. Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Tėti, pasirašyk.
2: Ką?
1: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
2: Ambicingas planas.
1: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
0: Kai ateities planų sukaupo, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rusija naktį surengė galingą raketų ataką prieš Kijevą. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar kelių sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiams biurų ir kitiems pastatams kilo gaisrų. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną. Šį kartą atsakydamos į 2 amerikiečių karių žūtį per penktadienio iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano teritorijoje stebėjimo ir oro gynybos objektus, raketų ir dronų sandėlius bei kitus karinius objektus. Teheranas atsako atakomis prieš amerikiečių karinės bazės kaimyninėse šalyse. Inžinerinių technologijų egzamino užduotis dar prieš jam įvykstant buvo paviešinta dėl žmogiškos klaidos, nustatė vidinį tyrimą atlikusi nacionalinė švietimo agentūra. Tyčios požymių darbuotojų veiksmuose nebuvo, sako tyrėjai. Po šio incidento agentūra žada peržiūrėti ir koreguoti vidinius valstybinių brandos egzamino organizavimo procesus. Priminsiu, birželio 11 informacinėje testavimo sistemoje beta buvo paviešinta tuo metu dar neįvykusio 11 inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Per po savaitės vykusį egzaminą teko naudoti agentūros parengtą atsarginę užduotį. Pasaulio futbolo čempionato mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatu 6-4 šventė Anglai. Pasaulio čempionato bronzos medalius ši komanda iškovojo pirmą kartą. Rungtynių dėl trečiosios vietos pirmajame kelinyje Anglija pirmavo 4-0. Antrajame Prancūzija sugebėjo persigrupuoti ir pelnė savo 4 įvarčius, tačiau ir Anglija įmušė dar 2, tad šventė pergalę. Taip šis mažasis finalas tapo rezultatyviausių istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas. Dvikovai naujajame Džersyje ruošės Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentinos rinktinė. Prieš mačą specialistai atidžiai stebi oro kokybę dėl taršos pastarosiomis dienomis klindančios regione dėl miškų gaisrų Kanadoje. Stebėti finalinį mačą stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.

9 minutės po 9 valandos ryto šiuo metu šalyje su jumis sveikinasi radijo stotis Relax FM. Jeigu vakar daugelyje Lietuvos vietų žemė su dangumi maišėsi, tai šis sekmadienis turėtų būti ramesnė ir gražesnė diena, tad raginame tai išnaudoti ir kažką linksmo ir turiningo nuveikti. Su jumis sveikinuosi aš Remigijus, prasideda laida Geriausia diena, joje su jumis bendrausiu iki 12 valandos. Šiandien yra Liepos 19 diena ir šiandien saulė patekėjo 5 valandas ir 6 minutės, leisis į 21 valandą ir 44 minutės. Dienos ilgumas dar iš tiesų labai džiuginantis, 16 valandų ir 38 minutės. Šis sekmadienis yra ypatinga diena šios dienos varduvininkams ir tai yra Aurėja, Ksavera, Ksaveras, Mangirdas, Mangirdė, Sakalas, Vincenta ir Vincentas. Sveikiname jūs su jūsų nedidelė švente, paminėkite savo vardadienį, kaip esate įpratę, arba visai neminėkite šios progos. Jūsų reikalas, o mes ne tik varduvininkams, bet ir visiems kitiems mūsų klausytojams linkime gražaus sekmadienio, geros nuotaikos ir tiesiog atsipalaiduoti ir gerai pailsėti.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Reklama.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Taft plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korėtiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.

0: 9:25 šiuo metu šalyje. Šį sekmadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Toliau tęsiasi laida Geriausia diena ir joje netrukus kitos savaitės horoskopas. Pirmojoje jo dalyje prognozė pirmiesiems šešiems zodiako ženklams.
1: Astrologinė prognozė.
0: Trumpiausiai savo eilės, kaip visuomet, reikia laukti avinams. Kita savaitė skatins daugiau dėmesio skirti šeimos finansams, namams ir ilgalaikiam materialiniam saugumui. Jūs aiškiau suprasite, kur verta investuoti laiką ir jėgas, tačiau nuo savaitės vidurio nereikėtų skubėti su dideliais finansiniais įsipareigojimais ar rizikingais sprendimais. Stiprės noras daugiau laiko skirti mylimiems žmonėms, romantikai ir vaikams, tačiau gali sukilti daugiau abejonių ir netikėtų emocinių sviravimų. Jaučiams kitą savaitę atneš daugiau bendravimo, naujų kontaktų, derybų ir galimybių parodyti savo žinias ar patirtį. Dar kartą peržiūrėsite anksčiau pradėtus projektus, dokumentus ar finansinius planus, todėl neskubėkite priimti galutinių sprendimų iki savaitės pabaigos. Daugiau dėmesio skirsite šeimai, namams ir artimiausiams žmonėms, tačiau gali iškilti senos nuoskaudos ar neatsakyti klausimai. Dvyniai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs finansams, asmeniniai vertei ir ilgalaikiam stabilumui. Grįšite prie anksčiau pradėtų darbų, nebaigtų projektų ar senų susitarimų. Todėl iki savaitės pabaigos verta neskubėti su galutiniais sprendimais. Santykiuose sieksite daugiau kalbėtis, aiškinti senus nesusipratimus ir ieškoti bendro sprendimo. Kitą savaitę gali atnešti malonių pažinčių, šiltesnių pokalbių ir noro parodyti dėmesį artimam žmogui. Tačiau gali sukilti netikėtų emocinių abejonių ar ne iki galo aiškių situacijų. Vėžiai kitą savaitę pasitikė savo jėgomis ir imsis svarbių iniciatyvų. Atsiras galimybė parodyti savo kompetenciją, tačiau nuo Liepos 22-osios verta atsargiau vertinti didelius finansinius įsipareigojimus ir pažadus, kurie atrodo pernelyg geri. Santykius rytyje sustiprės noras daugiau laiko praleisti su artimaisiais, kurti saugumo jausmą ir stiprinti šeimos ryšius. Sieksite daugiau šilumos, dėmesio ir rūpesčio, tačiau gali iškilti jautresni klausimai apie vertybės, pasitikėjimą ir bendrus finansus. Liūtai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs profesinėje reputacijai, ilgalaikiams tikslams ir santykiams su vadovybe ar autoritetais. Stiprės jūsų kūrybiškumas, charizma ir noras būti įvertintiems. Tačiau gali sukilti abejonių dėl pasirinktos krypties arba pamatysite, kad ne viskas vyksta taip greitai, kaip tikėjotės. Santykių srityje kita savaitė bus emociškai intensyvesnė, stiprės noras jaustis mylimiems, pastebėtiems ir įvertintiems. Bet gali atsirasti senesnės nuoskaudos ir bandysite permastyti, kokių santykių iš tikrųjų norite ateityje. Mergelės kitą savaitę turės daugiau galimybių plėsti akiratį, mokytis, mėgsti naudingus profesinius ryšius ir ieškoti naujų veiklos krypčių. Bandysite dar kartą peržiūrėti ilgalaikius planus, karjeros tikslus ar nepabaigtus projektus. Todėl raginama nepriimti galutinių sprendimų iki savaitės pabaigos. Štai tokia kita savaitė žadama pirmiesiems šešiems zodiako ženklams. Apie likusius mes po poros smagių dainų pakalbėsime.
1: Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės dešimtos šiuo metu šalyje šį sekmadienio rytą jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus jūsų dėmesiui kitos savaitės horoskopo antroji dalis.
1: Astrologinė prognozė.
0: Ir čia prognozė svarstyklėms. Kitą savaitę daugiau dėmesio skirsite karjerai, profesinėje reputacijai ir ilgalaikiams tikslams. Bus daugiau galimybių aukti, tačiau nuo Liepos 22-osios svarbu atsargiau vertinti naujus finansinius pasiūlymus, nes ne viskas bus taip naudinga, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Santykiuose sustiprės bendravimas su draugais, bendraminčiais ir žmonėmis, kurie įkvepia aukti. Sieksite daugiau šilumos, bendrų planų ir malonių akimirkų, tačiau gali išaiškėti, kad kai kurie ryšiai jau nebeatitinka jūsų vertybių ar lūkesčių. Skorpionai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs profesiniam augimui, mokslams, kelionėms, teisiniams klausimams ar bendradarbiavimui su užsieniu. Sieksite mąstyti plačiau ir ieškoti ilgalaikių galimybių. Tačiau nuo Liepos 22-osios svarbu atsargiau vertinti dideles investicijas ar finansinius įsipareigojimus. Santykiuose kitą savaitę daugiau kalbėsitės apie bendrus tikslus, pasitikėjimą ir ateities planus. Stiprės noras būti įvertintiems ir gerbiamiems, tačiau kartu gali iškilti seniai nusivylimai ir neaiškumai susiję su atsakomybėmis ir laiko stoka vienas kitam. Šauliai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs bendriems finansams, ilgalaikiams įsipareigojimams ir atsakingam išteklių planavimui. Gilinsitės į svarbias detales ir rasite sprendimus, kurie ilgainiui sustiprins jūsų finansinį pagrindą. Nors nuo Liepos 22-osios didesnius įsipareigojimus verta vertinti atsargiau. Santykiuose kitą savaitę įneš daugiau atvirumo, pasitikėjimo ir nuoširdžių pokalbių apie ateities planus. Sustiprės noras kartu keliauti, mokytis ir atrasti naujų bendrų veiklų. Tačiau gali paaiškėti, kad į kai kurios lūkesčius verta pažiūrėti iš naujo. Ožiaragiams kitą savaitę iškils bendradarbiavimo, partnerystės ir svarbių susitarimų temos. Daugiau dėmesio skirsite santykiams su klientais, kolegomis ar verslo partneriais. Ieškosite ilgalaikių sprendimų, nors nuo Liepos 22-osios reikėtų atsargiau vertinti naujus įsipareigojimus ir didelius finansinius pažadus. Santykiuose kitą savaitę daugiau kalbėsite apie pasitikėjimą, bendras atsakomybės ir ateities planus. Stiprės emocinio artumo poreikis, tačiau gali iškilti seniai nesusipratimai, todėl kai kurie pokalbiai pareikalaus daugiau kantrybės ir brandos. Vandeniai kitą savaitę daugiau dėmesio skirs kasdieniniams darbams, atsakomybėms ir darbo organizavimui. Sieksite susidėlioti aiškesnę rutiną ir rasite sprendimus, kurie ilgainiui pagerins darbo sąlygas ir finansinį stabilumą. Nors nuo Liepos 22-osios didesnius finansinius įsipareigojimus verta vertinti atsargiau. Santykiuose kitą savaitę gali iškelti partnerystės tarpusavio pasitikėjimo ir bendrų sprendimų temas. Stiprės noras daugiau laiko praleisti su mylimu žmogumi, tačiau gali išryškėti senesni nesusikalbėjimai ar skirtingi lūkesčiai. Ir paskutinis ženklas žuvis. Kitą savaitę atneš daugiau kūrybinių idėjų, įkvėpimo ir noro imtis veiklos, kuri leidžia atsiskleisti jūsų talentams. Stiprės pasitikėjimas savo sugebėjimais, tačiau nuo Liepos 22-osios dienos didesnius finansinius sprendimus verta priimti atsargiau ir nepasikliauti vien optimizmu. Santykiuose kitą savaitę gali būti šilta, romantiška ir kupina nuo širdžių emocijų. Sieksite rūpesčio, dėmesio ir noro kurti gražias akimirkas kartu. Tačiau gali sugrįžti seni nusivylimai ir gali paaiškėti, kad kai kurios lūkesčius verta peržiūrėti iš naujo. Štai tokia kitą savaitę mums žada astrologai. Ačiū jiems.

0: Реклама.
1: Вау! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Radijo stotis Relax FM.

Sekmadienis galbūt ir yra ta diena, kuomet reikia išdrįsti pasakyti, ai tiek to, gal šiandien šiais reikalais nesidomėsiu, nesirūpinsiu ir viską atidėsiu pirmadieniui, tiesiog reikia atsipalaiduoti. 6 minutės lieka iki 10 valandos ryto, su jumis Relax FM, toliau tęsiame rytinę laidą Geriausia diena. Joje netrukus naujausios žinios apie svarbiausius šio sekmadienio įvykius jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Na, o mūsų muzikinėje programoje mes ir toliau nepagailėsime smagių dainų, viena jų vadinasi Šalia tavęs, ją jums sudainuos duetas Muskato.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 18 užsieniečių. Būtent Latvijai pastaruoju metu patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Auga ir vadinamoji antrinė migracija. Lyginančių ir praėjusių metų pirmosius pusmečius, antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Mūsų šalis pratęsė pagalbos misiją Latvijai. Šią savaitę kaimyninė šalį išvyko nauja 9 Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo Liepos ten budėjusius kolegas. Rusija naktį surengė galingą raketų ataką prieš Kijevą. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 14 sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiems biurų ir kitiems pastatams kilo gaisrų. Bet Rusijos dronas atakavo keleivinį traukinį Zaporižios srityje, sužalotas konduktorius. Vienas žmogus žuvo per Ruso ataką Dniprę. Savo raštų Ukrainos pajėgos jau trečią kartą per kelias savaites smogė Rusijos naftos bazai Michailovsko mieste Stavropolio krašte. Taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvią ataką prieš Iraną. Šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per penktadienio iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius objektus, taip pat taikėsi į tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gelinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Iranas taip pat pagrasino išplėsti savo atsakomuosius smūgius kitoms Persijos įlankos šalims, įskaitant Jungtinius Arabų Emiratus. Vilniuje šalia televizijos bokšto svarstumai įrengti baseiną, kuris žiemomis virstų ledo čiuožykla. Tai viena iš praėjusią savaitę vykusių kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime vietinių karoliniškių ir lazdynų mikrorajonų gyventojai ir valdžios atstovai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Taip pat svarstumai iš dalies atkurti, kadaise šioje vietoje buvusią ir karoliniškių simbolių vadintą kosminę aikštelę. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.

9 minutės po 10 valandos ryto šiuo metu Lietuvoje. Labas rytas, jums sako radio stotis Relax FM. Ko gero sekmadienis yra ta diena, kuomet galima ilgiau pasivartyti lovoje ir galbūt nemažai mūsų klausytojų būtent šiuo metu iš tos lovos ir kyla. Linkime visiems geros dienos. Šiandien yra Liepos 18. Tegul jie jums būna įsimintina.

0: Reklama.
1: Tik ribosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
5: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
6: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
7: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Angel įrankiams, sodo technikai, priedams iki 50%. Dreamy būtiniai technikai iki 40%. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir laistui iki 35% mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, plaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Rubrikoje Sentimentai mes prisimename senas lietuviškas dainas. Grupė Bavarija lyg ir nebeegzistuoja, bet, kiek žinau, ypatingomis progomis už neblogą atlyginimą šie vyrukai gali jums ir padainuoti. Prisiminkime jų seną dainą Duok man, ši daina tęsia Relax FM rytinę programą.
1: Tu dovanoji žvaigždės, o kaip išsaugot man jas? Tu dovanoji dienas, o kaip

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Kas ištuštėja, turi būti paleista. Kas paleidžiama, turi būti grąžinta. Kas grąžinama, privalo atgimti. Tai yra gyvybės ratas. Tai yra tiesa. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
6: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

Radijo stoties Relax FM eteryje savo vokalinius sugebėjimus pademonstravo daug dirbantis ir visur suspėjantis Arnas Švilpauskas. Pasiklausėme jo dainos Aš patikėjau tavim. 8 minutės lieka iki 11 valandos, tuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos. Jie supažindins jūs su svarbiausiais dienos įvykiais. Tarp 11 ir 12 valandos jums savas dainas atliks studija grupė Dar Mango merginos, be to išgirsite ir Picasso dainą Aš be tavęs.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Rusija naktį suringė galingą raketų ataką prieš Kijevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, 15 sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiams biurų ir kitiems pastatams kilo gaisrų. Meto Rusijos dronas atakavo keleivinį traukinį Zaporižios srityje, sužalotas konduktorius. Iš viso rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo ruožtu Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazėje Stavropolio krašte, taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per penktadienį iraniečių smūgius Jordanijoje. Į 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius objektus, taip pat taikėsi į tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainiams ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Iranas taip pat pagrasino išplėsti savo atsakomuosius smūgius kitoms Persijos įlangos šalims, įskaitant Jungtinius Arabų Emiratus. Inžinerinių technologijų egzaminų užduotis dar prieš jam įvykstant buvo paviešinta dėl žmogiškos klaidos, nustatė vidinį tyrimą atlikusi nacionalinė švietimo agentūra. Tyčios požymių darbuotojų veiksmuose nebuvo, sako tyrėjai. Priminsiu, birželio 11 informacinėje testavimo sistemoje beta buvo paviešinta tuo metu dar neįvykusio 11 inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Per po savaitės vykusį egzaminą teko naudoti agentūros parengtą atsarginę užduotį. Paryžiaus Gulbių saloje iškilmingai atidengta Baltijos keliui skirta atminimo lenta. Ceremonijoje dalyvavę Baltijos šalių diplomatai ir vietos politikai pažymėjo, jog tai buvo vienas svarbiausių taikaus pasipriešinimo simbolių visos Europos istorijoje. 1989 rugpjūčio 23-ąją, kai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai sustojo į gyvą Baltijos kelio grandinę, Paryžiuje jaunimo organizacijos surengė solidarumo eiseną iki laisvės statulos Gulbių saloje. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.

7 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį sekmadienio rytą jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Šiuo metu vasara jau persirito į antrąją pusę. Linkime visiems mūsų klausytojams, ypač tiems, kurie dar tik tai ruošiasi atostogauti, kad ta antroji vasaros pusė būtų gražesnė, be ekstremalių situacijų, be kažkokių tai labai jau didelių gamtos išdaigų. Tegul viskas būna kaip įprasta, tegul tiesiog nusistovi tradicinę lietuvišką vasarą su nemažai šilumos ir kartais iškrentančiais lietaus lašais. Geros visiems dienos ir geros nuotaikos.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Bestway ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
4: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
6: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
7: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
6: Žiemą užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusrybė varškė Walton 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.

0: Reklama.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Tėti, pasirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
6: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
8: Pusryčių buvo mažoka.
9: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
8: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
9: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
10: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
11: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
12: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, kid. Keturios minutės lieka iki pusės dvylikos, jūs šį sekmadienį esate įsijungę radio stotį Relax FM. Ir netrukus rubrikoje Sentimentai mes prisiminsime duetą, kuris šiuo metu bando atgaivinti savo muzikinę karjerą, kalbu apie Castaneda, ir netrukus mes pasiklausysime jų senos dainos Vakar.

0: Reklama.
1: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose, tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft, tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele, tik 3,99. Lidl verta.
3: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
4: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maxima, tai ko reikia.
5: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
6: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
5: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
7: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
8: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Liepa. Niekada nebus gana.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

Branginti laiką visus radio stoties Relax FM klausytojus, mūsų eteryje paragino grupė 2, pasiklausėme jų dainos Už laiką. 6 minutės lieka iki vidurdienio, tuomet išgirsite naujausias žinias. O po jūsų jumis sveikinsis kolega Donatas, jis padės jums šauniai praleisti likusią sekmadienio dalį. Na, aš Remigijus dėkoju už kartu praleistą rytą, linkiu visiems geros nuotaikos ir atsisveikinu iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia – komfortas be kompromisų.
3: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 12 valandų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 18 užsieniečių. Būtent Latvijai pastaruoju metu patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Auga ir vadinamoji antrinė migracija. Lyginančių ir praėjusių metų pirmuosius pusmečius. Antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Jungtinės valstijos surengė masyvią ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinės valstijos atakavo Irano karinius objektus, taip pat taikėsi į tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. O Rusija naktį surengė galingą raketų ataką prieš Kijevą. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiems biurų ir kitiems pastatams kilo gaisrų. Iš viso rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo raštu Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazėje Stavropolio krašte, taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Pasaulio futbolo čempionato mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatu 6-4 šventė Anglai. Pasaulio čempionato bronzos medalius ši komanda iškovojo pirmą kartą. Rungtynių dėl trečiosios vietos pirmajame kelinyje Anglija pirmavo 4-0. Antrajame Prancūzija sugebėjo persigrupuoti ir pelnė savo 4 įvarčius. Tačiau ir Anglai įmušė dar 2 ir šventė pergalę. Taip šis mažasis finalas tapo rezultatyviausiu istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas dvikovai naujajame džersyje ruošiasi Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentinos rinktinė. Stebėti finalinį mačą stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gūsingas, pajūry iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių. Dieną 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.

Visada ritminga baila, čia vienas iš tų kūrinių, su kuriuo pradėjome šį vidudienį. Labai smagu, kad ir jūsų diena yra lydima relakso garsų. Sveiki, bičiuliai, mano vardas Donatas ir tikrai labai smagu bei gera susigirdėti šią Liepos 19-ąją. Vasara tęsiasi, mesgi savo ruoštų turim ką pasveikinti. Visas aurėjas, galigantus, mantigailės, vincentus, auksės ir vincus. Šiandien jūsų vardadieniai, sveikinimai ir šiandien gimusiems. O jūsų, bičiuliai, visų linkėjimai artimiesiems visada yra laukiami svetainėje relaxfm.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Čia galite mums parašyti, atsiųsti visą aprašymą, taip sakant, koordinates, kas ką švenčia, kokia gera proga ir, žinoma, nepamirškit gausių linkėjimų, pridėkit juos, papuošim jais mūsų vakaro laidą, kurioje skambės aidės jūsų sveikinimai. Kol kasgi grįžkime prie šio vidudienio šaunios muzikos ir išgirsime netrukus Atlantos kūrinį Nei šilta, nei šalta. 8 minutės po 12 šalyje.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Reinkarnacija nėra magija, tai giluminė materijos savivoka. Kai forma pagaliau supranta, kad ji nėra forma, kad ji yra kelionė, ji yra ciklas, ji yra galimybė gimti iš naujo. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
4: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
5: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
4: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
5: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
8: Ei, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
12: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
13: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
14: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49. What pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau būtinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
4: Tai bus į kelionį išliekus.
5: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
4: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
5: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
11: Relax FM.
12: Relax FM.
13: Ai,

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
7: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
8: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
9: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
10: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
11: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
12: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį. Prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Pranešama apie veiklos sutrikimus Meta socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram. Dalis naudotojų, jungdamiesi per kompiuterius, gauna pranešimus, kad minėti tinklai šiuo metu yra nepasiekiami. Bendrovė tikisi problemas išspręsti kuo greičiau. Lietuvoje kibernetinių incidentų mažėja, tačiau atakos tampa sudėtingesnės, sako saugumo ekspertai. Anot jų, nors pastaruoju metu reikšmingai sustiprintas dėmesys valstybinių registrų kibernetiniam saugumui, didžiausia grėsmė kelia atakos vis labiau nukreipiamos į konkrečius taikinius. Be to, didžioji dalis šiuolaikinių atakų prasideda nuo socialinės inžinerijos, siekiama perimti darbuotojų prisijungimo duomenis arba apgaulę priversti juos atlikti kenkėjiškus veiksmus. Ekspertai pažymi, jog dėl to vien technologinių sprendimų nebepakanka. Institucijoms ir verslams būtina reguliariai mokyti darbuotojus, atpažinti grėsmes ir apie jas nedelsiant pranešti. Inžinerinių technologijų egzamino užduotis dar prieš jam įvykstant buvo paviešinta dėl žmogiškos klaidos, nustatė vidinį tyrimą atlikusi nacionalinė švietimo agentūra. Tyčios požymių darbuotojo veiksmuose nebuvo, sako tyrėjai. Po šio incidento agentūra žada peržiūrėti ir pakoreguoti vidinius valstybinių brandos egzamino organizavimo procesus. Priminsiu, birželio 11-ąją informacinėje testavimo sistemoje Beta buvo paviešinta tuo metu dar neįvykusio 11-okų inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Per po savaitės vykusį egzaminą teko naudoti agentūros parengtą atsarginę užduotį. Vilniuje šalia televizijos bokšto svarstymai rengti baseiną, kuris žiemomis virstų ledo čiuožykla. Tai viena iš praėjusią savaitę vykusių kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime vietinių Karoliniškių ir Lazdynų mikrorajono gyventojai, bendruomenių atstovai ir telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Taip pat svarstoma iš dalies atkurti kadaise šioje vietoje buvusią ir Karoliniškių simbolių vadintą kosminę aikštelę. Pasak sostinės vadovų po pasitarimo architektai aptars ir parengs šios viešosios erdvės planus, kurie rudenį turėtų būti dar kartą pristatyti gyventojams. Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gūsingas, pajūry iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių. Dieną 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.

Yra tų šaunių dainų, kurios atrodo jau per amžių amžius išliks tikrais vasaros hitais. Vienas tokių įrašytas dar 80-ųjų pabaigoje, priklauso tų laikų scenos dyvai, atlikėjai Sabrinai, ir ši daina taip pat tampa mūsų šio vasariško sekmadienio dalimi. Dar kartelį gražios vasaros visiems, šaunu, jog drauge galime ją pasimėgauti, prijungdami ir pamėgtas dainas. 9 minutės po 13, tiek rodo Relaxo studijos laikrodis, šią popietę papildys mūsų bangomis ir šokiai, kuriems netrukus pakvies Inga Jankauskaitė. Relax.

0: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau GF bank. Kas.lt arba telefonu 1851. GF Bankas.
3: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose Elisen parduotuvėse ir elisen.lt.
4: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuvės ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
5: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Kas būna po pabaigos? Pirmiausia tyla, tada vibracija, tada transformacija. Tada senoji forma nubunda naujojoje realybėje. Šiek tiek lengvesnė, šiek tiek švaresnė, kupina naujų karmos taškų. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Vilniau, ruoškis gero laiko antlodžiai. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antraiko laikomų vištų kiaušiniai Walden euras 99. O pusrebė varškė Walden 3,69. Maksima tai, ko reikia.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
4: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.

0: iPhone.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
3: Tėti, užsirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
6: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortelė iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
7: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
8: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
9: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėja vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Koks karštis. Muša visus rekordus.
6: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
5: Rimtai?
6: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
7: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
8: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Vilniau, ruoškis gero laiko antplūdžiui. Liepos 25 dieną Upės festivalis kviečia mėgautis muzika, kinu, literatūra, sportu ir kitomis pramogomis prie Neries. Renginiai nemokami. Sužinok daugiau upesfestivalis.lt.
12: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
13: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
14: Relax FM.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniuje šiandien pagerbtas jau trečias Ukrainoje žuvęs savanoris karys Ignas Kailius. Į atsisveikinimo ceremoniją Ignoto bažnyčioje susirinko dešimtis žmonių, politikų ir karių. Karys bus palaidotas rytoj Vilkaviškyje. Prieš kelias dienas 25 savanoris pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius žuvo birželio pradžioje vykdydamas kovinę užduotį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Rusija naktį surengė dar vieną galingą raketų ataką prieš Kyjevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužaloti. Apgadinti gyvenamieji biurų ir kiti pastatai kilo gaisrų. Be to Charkivos srityje žuvo du žmonės, 20 sužeisti, Zaporižyje rusų dronui pataikiusi keleivinį traukinį sužalotas konduktorius. Iš viso rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo ruožtu Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazę į Stavropolio krašte. Taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius taikinius, taip pat tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Šiandien buvo sutrikusi Meta socialinių tinklų Facebook ir Instagram veikla. Dalis naudotojų jungdamiesi per kompiuterius gavo pranešimus, kad minėti tinklai šiuo metu nepasiekiami. Anglija pirmą kartą iškovojo pasaulio futbolo čempionato bronzos medalius. Mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatu 6-4 šventė anglai. Šis mažasis finalas tapo rezultatyviausiu istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės ir pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas. Dvikovai naujajame Džersyje ruošis Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentina. Stebėti finalinį mačą stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gusingas, pajūry iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių. Dieną 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.

Gražaus, sėkmingo ir be abejo muzikalaus sekmadienio reikia linkėti visiems jums, bičiuliai. Kažkaip tokie žodžiai dera prie šio kūrinio, ar ne, su kuriuo mes pradedam dar vieną mūsų programos valandą. 7:14 šalyje netrukus pasipildysim ir šaunia daina, tai bus Gabi Grace Norai. O jeigu jūs norite kažką pasveikinti ir turite parengę savo linkėjimų, šiandien gimtadienius, vardadienius ar kitas šaunias sukaktis švenčiantiems draugams, kaimynams, be abejo artimiesiems, tai visada juos nustebinti galite mūsų sveikinimų laidoje. Gera proga parašyti, kas ką švenčia ir linkėjimų pridėti kviečių svetainėje relaxafm.lt arba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Visiems smagaus klausimo, gražios popietės ir žinoma gero laiko drauge. Likit su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
2: Šviežia, lietuviška, be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelosti ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.
7: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
9: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 69 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė Valdan 3,29. Oliejų paso 20% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražuolėjaus vos už 98 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grytė tik už 5 eurus 98 centus. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5 eurus 98 centus. Jums į pliusą.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Tėti, pasirašyk.
5: Ką?
4: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
5: Ambicingas planas.
4: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
6: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
7: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose. Tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.

0: Reklama.
1: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
5: Matot, vasarą perėjau į elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
4: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
7: Pusryčio buvo mažoka.
8: Circle K rasi, kaip numalšinti elgį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
7: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
8: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
9: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
10: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
9: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
11: Radio stotis Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniuje šiandien pagerbtas jau trečios Ukrainoje žuvęs savanorius karys Ignas Kailius. Į atsisveikinimo ceremoniją Ignoto bažnyčioje susirinko dešimtis žmonių, politikų ir karių. Karys bus palaidotas rytoj Vilkaviškyje. Prieš kelias dienas 25 savanorius pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius žuvo birželio pradžioje vykdydamas kovinę užduotį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Valentėlis. Rusija naktį surengė dar vieną galingą raketų ataką prieš Kyjevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužaloti. Apgadinti gyvenamieji biurų ir kiti pastatai kilo gaisrų. Be to Charkivo srityje žuvo du žmonės, 20 sužeisti, Zaporižyje rusų dronui pataikiusi keleivinį traukinį sužalotas konduktorius. Iš viso rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo ruoštu Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazėje Stavropolio krašte, taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvią ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius taikinius, taip pat tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Šiandien buvo sutrikusi Meta socialinių tinklų Facebook ir Instagram veikla. Dalis naudotojų jungdamiesi per kompiuterius gavo pranešimus, kad minėti tinklai šiuo metu nepasiekiami. Anglija pirmą kartą iškovojo pasaulio futbolo čempionato bronzos medalius. Mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatu 6-4 šventė Anglai. Šis mažasis finalas tapo rezultatyviausiu istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės ir pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas. Dvikovai naujajame Džersyje ruošės Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentina. Stebėti finalinį mačą stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie orus. Šiandien nepastovi debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gūsingas, pajūryje iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių. Dieną 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.

Gerą labas ištarti visiems, jau ir šią geroko sekmadienio popietę, 8 minutės po 15, su jumis radio stotis Relax FM, ir čia mūsų sekmadienio programa, turtinga, gera muzika, tai jos skambės čia per akis ir šios valandėlės metu, bičiuliai, likit įsijungę. Savaitgalį, kaip žinia, galime rezumuoti visus savaitės įvykius ir apkalbėti lietuviškos muzikos naujienas, kurių nemažai mus pasiekė šios savaitės metu, tai visas naujienas jūs galite atrasti svetainėje relaxafom.lt, kaip visuomet viską sekame ir viską čia pateikėme jums, tad galite susipažinti, kas naujo nutiko mūsų šalies muzikinėje padangėje šios savaitės metu. Vakar atsinaujino ir top 15, būta pasikeitimų jame ar ne, tai topą taip pat atrasite mūsų internetiniuose namuose, o jeigu norėsite dar kartelį išgirsti tas dainas, kurios šią savaitę sulaukė daugiausia jūsų balsų, tai primenu, kad top 15 kartojimą galėsime girdėti po sveikinimų laidos gera proga jau šį vakarą. Dabar šauni merginų kompanija lydės mus Queens of Roses kartu su Raimonda Masiulyte kvies kavos.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus. Tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Kai rankos niešti gyventi didelius planus, grieb gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
3: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Pusrėbė varškė Walton 3,69. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.

0: reklama.
1: Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekėms iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašai nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
5: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Linas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Relax FM.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
1: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
3: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per
1: relaxfm. Radio stotis Relaxfm.

Bičiuliai, dar kartelį kviečiu visus pasidžiaugti brangių žmonių šventėmis, kurios yra minimos šiandieną, Liepos 19-ąją, gal yra gimtadienių, gal yra vardadienių ar kitų gražių sukakčių, tai drąsiai rašykit vakare truputį po 18-os šalia šaunios vakaro muzikos, padovanosim gausybę jūsų palinkėjimų, priminsim apie jūs žinoma ir palinkėsim ilgiausių metų, jeigu yra gimtadienių, jei kažkas mini vardo dieną, tai taip pat pasveikinsim, o gal yra ir vestuvių metinės, žodžiu, visomis šiomis puikiamis progomis nepagailėkit savo linkėjimus svetainėje relaxafm.lt ar rašydami mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Mano vardas Donatas, dar kateliai sveiki visi, 6:16, tiek šiuo metu rodo relaxo studijos laikrodis, mūsų etrėje netrukus pop kultūra ir jų daina Meilė paliko.

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 16-20 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Watt pienas Farm Milk 69 centai. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Tėti, pasirašyk.
2: Ką?
1: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
2: Ambicingas planas.
1: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
3: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
4: Įjungsi pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražuolėjaus vos už 98 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,98 €. O 30 cm aukščio lauko augalas rožė vos už 5,98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
2: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro. Nuo 984 eurų. Iškeitų savo turimą išmanojį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Savo laikų grupė Pop 2 ir Asta Pilipaitė įrašė keletą šaunių dainų. Viena jų ką tik pradžiugino mus, kūrinys Amžinai, o šalyje 10 minučių po 17. Mes taip žiūrėkit su gera muzika fone, palengva jau keliaujame link vakarinės mūsų programos dalies. Ne už kalnų ir sveikinimai, apie kuriuos nekartą kalbėjau, jie tampa mūsų savaitgalio programos dalimi ir šiandien Liepos 19 taip pat bandysime kuo daugiau jūsų brangių žmonių pradžiuginti. Tai padovanokit linkėjimų, priminkit apie save. Gal kaip tik ši daina kažkam taps puikiu įkvėpimu parašyti eilutę kitą. Patruliai, vyšnių sodai.

Vakarinė relakso programos dalį mes pradedam su prancūziškais garsais. Juos dovanoja atlikėjas Mika 5 minutės po 17 šalyje. Kalbant apie mums gerai pažįstamus Lietuvos atlikėjus, tai šią valandą sutiksime žemaitukus. Egidijų Sipavičių, Saša Song, Buščia, Pop Kultūra, atlikėja Liepa, Adrina ir daugelis kitų džiugins mus savo dainomis. Nepamirškite apie sveikinimus, link jų keliaujam jau kitą valandą mūsų eteryje. Ir gera proga, bandysime kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pradžiuginti. Gero laiko visiems, smagaus klausimo ir žinoma gražių tolesnio sekmadienio akimirkų. Labai labai smagu ir gera, kad šis sekmadienis užpildytas relakso muzika. Būkime kartu. Relax.

0: Reklama. Ačiū savaitė Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Walden, euras 99. O pusrebė varškė Walden, 3,69. Maksima tai, ko reikia.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
3: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

0: Reklama.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 12,59. Maksima, tai ko reikia.
2: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
3: Jūsk kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, šižiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Relax FM.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
2: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

Дякую Дайнатою Варної. То була, тейп ведіносі, шіс пуйкус курініс. 11 минучių лікус iki 18. Mes dar kartelį galim prisiminti mūsų gerą progą. Sveikinimams skirta laida, kuri 2 valandas dalins jūsų linkėjimus, jūsų nuostabės eilutės tiems žmonėms, kurių šventės yra šiandieną Liepos 19. Tai gerai, apsidairykit, gal kažkas švenčia gimtadienį, gal draugų, kaimynų, kolegų gretose yra vardo dienų ar kitų šaunių sukakčių, kaip tarkim vestuvių metinės. Galim ir svarbiausia, kad norim, ar ne, pasidžiaugti tomis šventėmis, padovanoti keletą jūsų palinkėjimų, drąsiai rašykite svetainėje relaxafom.lt, sveikinkit ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Šalia geros muzikos bandysim kuo daugiau švenčių prijungti prie šaunios mūsų savaitgalio.

gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Гуляйте, не мулы, да? Gera proga.
1: Taip, metas sveikinti, metas dovanoti jūsų šauniosius palinkėjimus. Čia relakso gera proga. 6:18. Bičiuliai, mes dvi artimiausias valandas šalia šaunios vakaro muzikos visą dėmesį sutelksime ir jūsų brangių žmonių gimtadienius, vardadienius, kita šaunia sukaktis šią Liepos 19-ąją. Parašykit mums svetainėje relaxafom.lt. Pasveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visiems smagių sekmadienio akimirkų linkiu aš Donatas ir judėkim link pirmojo gimtadienio. Iš kart bandau patekti į šauną jubiliejų. Šiandien išvenčia ponė Liana. Romas ir Vilija siunčia gražių eilučių. Puikios šventės metu.
2: Klausau.
1: Liana, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Linkėjimai širdingi, kaip laikosi jubiliatė, kaip gyvuojat?
2: Puikiai.
1: Nuostabiai. Puikiai. Šiandien geras žodis, lydijus nuo pat ankstyvo ryto, sveikinimai, linkėjimai, dovanos, gėlės, visko turtinga.
2: Taip, ne, taip, visko.
1: Nu, bet ir mes atskrėjom radio bangomis jūsų šventę. Čia radio stotis. Norim pasidžiaugti, norim ilgiausių metų ištart, laimės, džiaugsmo, sėkmės ir svarbiausia tvirtos sveikatėlės jums palinkėti. Valio milijoną kartų, Liana, su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, žinokit, suskubo sveikint Romas ir Vilija. Pranešė, kad pas jūs gimtadienis puikus. Sako, kur beitumėt, ką bedarytumėt, lai ant pėties sėdė angelas sargas ir ką bekalbėtumėt, ką besakytumėt. Lais viską išsprendžia. Su jubiliejum sveikina linki visko paties geriausio.
2: Ačiū jums labai, ačiū ir Vilijai su Romu, labai ačiū jums.
1: Na, kas čia draugai, giminaičiai, kas čia jūs taip širdingai sveikina, Liana?
2: Draugai.
1: Šiandien matyt tie žodžiai pildosi, kad gera turi daug draugų, ar ne?
2: Taip, žinoma, kad pildo.
1: Tai nuostabus oras, puikus sekmanis, Liana, jau nesakykit, kad neturit vakarėlio kokio. Švenčiat minį?
2: Ne. Žinokit, nieko nesveisiam darbę būtų.
1: O, tu tai darbininkė iš kryto padirbėt, ar ne?
2: Nu, jau iš kryto padirbėt.
1: Tai gal iš anksčiau šventėt, ar jau nukeltą kitom išeiginėm kokiom? Taigi toks gražus jubiliejus, Liana.
2: Nukelsim. Aha. Kitam savaitgaliui.
1: Be abejo, minėkit, šveskit jau labiau, kad va, kaip matot, draugų gerų netrūks, ar ne, su kuriais bus smagu pažymėti šitą šaunę šventę. Tai, Liana, gerų darbų, gerų nuotaikų, šios žavios šypsenos, džiuginkit ją aplinkinius ne tik per gimtadienį, bet ir kasdien, te pildosi jūsų visi, netgi ir patys slapčiausi norai, te nieko gyvenime nestinga. Ilgiausių metų, kaip dera tokia diena.
2: Ačiū labai, ačiū jums ir Vilijai su Romu, ačiū labai.

0: 15 minučių po 18, grįžtam į relakso gerą progą, daug šaunių švenčių, daug puikių sukakčių minėdami ir šią Liepos 19. Dabar švesti bandysime pirmasias vestuvių metinės. Bandau prisiskambinti Linai, kuri švenčia su kartu su vyru. Nuo Kornelijos, Emilio ir Ornelos turiu gražių eilučių šios šaunios sukakties progą.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ar čia Lina?
1: Taip.
0: Lina, čia jūs šiandien su vyru švenčiat savo vestuvių metines?
1: Nu, lyg ir taip.
0: Nu, smagu, klausykit, norim pasveikinti, palinkėti visko paties geriausio, čia radijos stotis.
1: Ačiū labai.
0: Laida gera proga, gavom žinių, lyg tais pirmosios, ar ne, Linute?
1: Taip.
0: Nu, va, sveikinimai didžiausi, kuo vyras vardu?
1: Petras.
0: Taip, Lina ir Petras šiandien švenčia, ar ne? Ir ko gero žodžio nestinga, mes norim perduoti linkėjimus nuo Kornelijos, Emilio ir Ornelos. Va, kas sveikina jų širdingai šio šventės metu. Sako, tegul kiekvieni ateinantis metai atneša dar daugiau džiaugsmo, ramybės ir gražių prisiminimų su švente tarėje.
1: Ačiū labai, ačiū jiems, ačiū jums.
0: Na, vat, toks malonius surprizas, ar ne, Lina? Galima net ir pasimesti. Tai daug malonių staigmenų, daug šiandien sveikinimų, pasigirkit.
1: Na, kaip, ne per daugiausiai, bet nustebina relaksas jau šiais metais antrą kartą.
0: O, klausykit, tai su kuo dar sveikinimu? Jūsų gimtadieniu?
1: Su gimtadieniu, su jubilėjumi, taip pat ta pati dukra.
0: Mm-hmm. Tai čia dukrytė jūs, ar ne, šaunuolė?
1: Taip.
0: Smagu, kad skambam jūsų šventėse, Lina. Ir dabar kažkokie garsai, tai turit kokį malonų vakarėlį čia tą progą, ar ramiau?
1: Dar pakol kas ne.
0: Aha, supratau.
1: Dar iki vakaro toli.
0: Supratau, o va, kaip. Nu, tai palinkėsim gražios puikios šventės, visko paties geriausio, Lina. Daug metų su vyru praleisti kartu, te Rusiana nuostabu šeimo žydinys. Jeigu jūsų abiejų norai pildosi, valio tariam.
1: Valio. Ačiū labai.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 28 minutės. Relakso geroje progoje. Toliau sveikinam, toliau dovanojam visą gausą jūsų šaunių linkėjimų. Šaunus ir šis sekmadienio vakaras. Ir toliau bandome aplankyti kuo daugiau puikių sukakčių. Dar vienas jubiliejus į 40-metį bandau užsukti, švenčia Kestutis jį. Na, o sveikinimų gražių mum atsiuntė Karina, kuri labai labai norėjo pasidžiaugti šito gimtadienio su mumis. Visai smagu, bandau jubiliatą pasiekti.
2: Klausau.
1: Kestuti, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Nors šiandien matyt reikia kreiptis, būkit pasveikintas, ar ne? Kaip jubiliatas, kaip gyvojat?
2: Neblogai.
1: Daug sveikinimų linkėjimų, Kestuti.
2: Yra vienas kitas.
1: Nu, supratau, ir mes prisijungsim. Čia radio stotis.
2: Supratau.
1: Smagu, Kestuti. Ilgiausio metų link ir laida Gera proga. Kur jau čia praleisi gerą progą pas jūsų apsilankyti ir sveikatėlės palinkėt. Džiaugsmo, laimės, sėkmės. Svarbiausia, ilgiausio metų ilgiausių, Kestuti, su gimtadieniu.
2: Ačiū.
1: Na, vat, nuo Karinos linkėjimai, kuri pranešė, kad šį puikį šventę pas jūs gražaus jubilėjaus linkį. Sako, nepamirškit, kad turit atšvesti labai labai smagiai.
2: Aha, gerai, pasistengi.
1: Švenčiat smagiai, Kestuti, kaip dėliojasi?
2: Dar ne.
1: Dar ne, dar laukia svečių?
2: Aha, dar svečių laukia.
1: Supratau, nu va, tai viskas vakarop nukelt, ar ne, čia labai.
2: Taip.
1: Bet taip. Telefonas užėjau, matyt, šiandien įkaitęs, ar ne?
2: Nuo šešių ryto.
1: Jau kaip žadintuvas, ar ne? Visi,
2: jo.
1: Kas nepatingėjo, suskubo rašyti iš pat ankstyvo ryto. Nu va, smagu, Kestuti, vadinasi, pasižymėję šitą datą. Ir mes jų gretose sveikinam dar kartelį širdingai. Visko paties geriausio. Atšveskit smagiai, kaip čia linkėjo Karina. Te nestinga nieko gyvenime, te visos svajonės pilnos. Valio tariam.
2: Ačiū labai.

Čia relaxo sveikinimai, grįžtam po keleto šaunių dainų, šalyje 5 minutės po pusės 7 vakaro ir dalinuosi jūsų nuostabiomis žinutėmis. Saulius su šeimyna sveikina Evaldą 41-ojo gimtadienio proga. Evaldas gyvena Danijoje, na, o Saulius su šeima linki daug laimės, sveikatos, smagių kelionių. Daiva sveikina savo brolį ir mamą, kurie yra gimę šiandieną tą pačią dieną. Abu Virginijus ir Virginija. Jeigu žemėje yra laimė, sako Daiva, tegul jį žingsniuoja šalia jūsų. Jeigu yra sėkmė, tegul jį lydi jūs. Jeigu yra sveikatos gale, tegul jį lydi jūs visada. Jeigu yra džiaugsmas, tegul jis išsiskleidžia šypseną plačią. Su gimtadieniu tarė dukra ir sesuo. Alvido sveikinimai skirti brangiai žmonai Sigutei su gimtadieniu, tarė jis, linki daug sveikatos, laimės, meilės ir gražių akimirkų jum. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, o visi norai išsipildo. O močiutė sveikina savo nukėlę Francesca, jo susitiko ir prasidėjo jų atostogos, linki šaunių atostogų kartu, daug laimės, šilumos, meilės, kad praleistas laikas suteiktų daug gražių akimirkų, tegul šis laikas išlieka ilgam. Myli, bučiuoja, apkabina močiutė.

0: 18 valandų ir 47 minutės, tiek šiuo metu yra Lietuvoje, mes toliau smagiai sveikinam mūsų geroje progoje. Tikrai šaunus sekmadienis, daug nuostabių sukakčių, daug jubiliejų ir į dar vieną tokią šventę bandysiu patekti. Į Gelgaudiškį skriejam, Gelgaudiškių linkėjimai širdingi, čia jubiliečių gretose yra Eglė, kuri važinėja, kaip suprantu, motociklu. Sigita parašė apie šaunų gimtadienį ir su motociklu šiek tiek susiję sveikinimai, tai jeigu prisiskambinsim, tai padovanosim tų šaunių Sigitos eilučių.
1: Klausu.
0: Ne, Eglė, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Linkėjimai, kaip Gelgaudiškis laikosi, ar švenčiat, ar minit, ar jubiliejus jūsų šaunus skrieja brangių žmonių apsupti.
1: Taip.
0: Nu, Eglė, smagu ir mes norim pasidžiaugti, čia radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga, sulaukiam žinių, kad neįlynis sekmadienis, Eglė, širdingai sveikinam. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio jums. Te pildosi norai visi, te lydi džiaugsmas, tvirta sveikata ir jos pagalba pildykit savo visas svajonės. Valio, milijoną kartų tariam.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: Na va, teglutė, gavom žinių nuo Sigitos, kad jūsų jubiliejus pranešė, kad nešaunus gimtadienis, linki visada išlikti su šypsena, geros nuotaikos, pasileiskit plaukus, šoktelkit ant motociklo ir saugių greičių liekit per gyvenimą. Myli jūs, su gimtadieniu sveikina.
1: Ačiū labai.
0: Na va, kas čia sveikina, jūs neparašė mum čia, kas linkėjimų dovanoja, draugai, šeima?
1: Nu, tai kaip ir šeima.
0: Šeima. Aha, supratau. Nu, va, klausykit, smagu. Tai jau galvojau, gal skriejat motociklų, nekėlėt ilgokai, tai ne, šiandien ne. Ar ne? Šiandien renkat sveikinimus, linkėjimus. Bet šiaip karts nuo karto prasivažiuojat, ar ne, Eglė, kaip sako, va, motociklų.
1: Kartas nuo karto, taip.
0: Nu, va, Gelgaudiškyje galima jūs pamatyti skriejančią motociklų. Smagu. Tai kaip gimtadienis, ar daug linkėjimų, ar daug sveikinimų, Eglė, ar visi šaukia?
1: Padoriai.
0: Sveikingai.
1: Taip, viskas suslapkyta pas mane visuose socitinkluose, tai taip. Kas atsimena, tas pasveikina.
0: Oho, ar labai atsimena, ar daug pasitikrinat, ar ne?
1: Nedaug, vat pasitikrinu, kiek atsimena.
0: Na, bet Sigita Šaunuolė mum parašė viską čia išsamei apie jūsų gimtadienį, tai tikrai jau tikrai pasižymėjusi kalendoriuje Liepos 19-ąją. Nu, vat, o visi kiti išgirdę per radiją, matyti irgi apsibrauks kitas įkį. Tai, Eglė, mes dabar žinosim, kad jūsų šaunį šventė su gimtadieniu, su jūsų šaunė diena dar kartelį, smagios šventės ir, žinoma, visko paties geriausio, tenestinga jūsų gyvenimo kelyje svarbiausia meilės ir sveikatėlės. Valio, dar kartelį.
1: Ačiū labai.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Grįžtam į relakso gerą progą. Po keletų šaunių dainų išgirdė ir Vaido Baumilos ir Natalijos Bunkės kūrinius. Galim smagiai pasveikinti, ar ne? 8 minutės lieka iki 19. Grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Štai Sigita sveikina brangę dukrytę Eveliną. Jai šiandien 8 metai. Linki džiaugsmo, laimės ir begalinės sėkmės gyvenime. Anūkai iš Vilniaus, Dovidas, Taironas ir Armandas sveikinimus skiria seneliui Vladui gimtadienio proga. Linki sveikatos, stiprybės įgyvendinant kūrybinius projektus namų ūkyje. Aušra sveikina mylimą mamą Zitą su gražiu gimtadieniu. Linki sėkmės, linki begalinio džiaugsmo ir visko paties geriausio su švente tarė mylinti dukra.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Gera proga.
1: Sugrįžtame į relaksų sveikinimo laidą Gera proga, linkėdami visiems smagių šio sekmadienio vakaro akimirkų. Tikrai daug nuostabių sukakčių sutinkame Liepos 19-ąją ir su džiaugsmu sveikinam bičiuliai. Dabar bandysim nukakti į Pakruojo rajoną, kur savo gimtadienį švenčia puiki draugė Vaida. Taip gražiai žinutėje ją apibūdina Rima, jos linkėjimai paruošti, belieka prisiskambinti, belieka jos padovanoti.
2: Alio.
1: Vaida, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
2: Ačiū, ačiū, gerai.
1: Nu, smagu klausyti. Tai jau ko gero žodžio šiandien pas jūs netrūksta, ar ne? Dėmesys, gėlės, dovanos ir mes vat atskriejom radio bangomis pas jūs į gimtadienį. Čia radio stotis.
2: Ačiū.
1: Taip, Vaida, laida gera proga. Žinom, kad Pakruojo rajone šiandien šventė didžiausia, tai būkit pasveikinta. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, ilgiausių metų linkim, kad visos svajonės taptų realybę. Valio, valio, valio, širdingai tariam.
2: Ačiū, nuoširdžiai ačiū, kam čia turėčiau
1: perti. Nuostabia draugė, turit vardu Rima. Yra tokia draugytė pas jūs?
2: Tuo pačiu
1: atsako, linki, kad ši diena būtų kupina džiaugsmo, meilės ir pačių nuostabiausių akimirkų. Tegul jūsų širdis visada būna laiminga, o šiaip sena nuo širdį ir spindinti. Su gimtadieniu sveikina Rima.
2: Ačiū, ačiū, labai ačiū.
1: Na va, tai jau dabar Vaida pasigirkit, kaip šventė. Daug sveikinimų jau sulaukit, daug linkėjimų šiandien pridovanota.
2: Sveikinimų be galo, daug linkėjimų, dar daugiau svečių, netikėtų daug. Vieną baigęs, o atrodo čia tik prasidėję.
1: Na va, tai klausykit, galima bus kitam savaitgalį nukelti, ar ne? Pratesimą padaryti, Vaida.
2: Jau visą savaitę teks pratesimą daryti.
1: Super, super, super. Vadinasi, tiek daug pas jūs tų brangių žmonių, ar ne? Ir galim tik tai pasidžiaugti. Nu va, smagu. Šaunios nuotaikos, nuostabus sekmadienis, turtingas sveikinimais pas jūs, tai mes palinkėsim, kad tų nuostabių žmonių jūsų gyvenimo kelyje netrūktų. Visi norai pildytųsi, Vaida. Valio dar kartelį.
2: Ačiū, ačiū, nuoširdį, ačiū.

0: sveikinimų laida.
1: 19 valandų ir 14 minučių grįžtam į relakso gerą progą, sveikinimų ir linkėjimų laidą, kurioje ir toliau dovanojam jūsų šaunės eilutės tiems žmonėms, kurie jums brangus, kurie šią Liepos 19-ąją turi gerų progų. Jų gretose yra Paulius, jam šiandien 21. Šią progą sveikinimų dovanoja Titas ir Patricija, daug čia visko prilinkėta žinutėje, belieka mums su gimtuvininku susisiekti.
2: Alo.
1: Pauliau, sveiki.
2: Labą.
1: Nu, kaip gyvoja gimtuvininkas, kaip laikotės?
2: Opo, biski.
1: Aha, švenčiat?
2: Ne, švenčiu.
1: Ramiai sekmadienį, ar ne jau?
2: Ramiai.
1: Buvo vakarėlis iš anksto.
2: Buvo.
1: Supratau. Smagu, Pauliau, tai mes irgi norim iššokti šitą traukinuką. Čia radio stotis. Laida gera proga. Va, gavom žinių apie gimtadienį, tai Pauliau ilgiausių metų, visko paties geriausio, džiaugsmo, laimės, sėkmės, valiote, norai pildosi, visi iki vieno, būkit pasveikintas.
2: Nu, ačiū.
1: Tai va, Titas ir Patricija pasistengė, pranešė, kad pas brangų bičiulį šiandien šaunį šventė, oi, kiek čia visko prilinkėta, Pauliau, tai teks klausyti. Linki jie, kad piniginės turėtų greičiau nei pilvas, kad pirmadieniai būtų trumpi, o savaitgaliai bent 3 kartus ilgesni. Ačiū, tarė, kad esat toks draugas, su kuriuo visada galima gerai pasijuokti ir prisikurti istorijų, kurias vėliau prisimena visi su šypsena. Tegul šie metai atneša dar daugiau įspūdžių, kelionių, pergalių ir nepamirštamų akimirkų. Linki jiedu būti laimingam, sveikam, sėkmingam ir niekada nepraraskit savo gero humoro jausmo.
2: Buvo smagu, ačiū.
1: Tai, Pauliau, kaip vakarėlis praužė? Smagiai?
2: Su trenksmu.
1: Va, klausykit, tai pridovanota visko, ar ne, prilinkėta, dabar jau reikia tik tai pildyti. Tai kaip pasiryžę sutikti naujus metus šitos 21-osius? Turit ką svajonėse, planuose yra?
2: Ne, da, kol kas nėra.
1: Nieko. Šiandien nieko, ar ne, šiandien tokia... Šiandien. Minutės per traukėlę pas jūs, ar ne?
2: Kaip jo, šiandien.
1: Tai smagu, Pauliau. Palinkėsim, kad gerų žmonių, va, tokių kaip Titas ir Patricija, draugų gretose nestiktų, kad visi linkėjimai šaunus pildytus ir be abejo po šios minutės per traukėlės griebti jauti už ragų ir pildyti savo svajonės. Valio.
2: Ačiū. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 25 minutės. Toliau tęsia mūsų šauniosius šio sekmadienio vakaro sveikinimus. Tikrai daug nuostabių sukakčių Liepos 19-ąją. Skubame jas minėti, skubame švęsti su jums brangiais žmonėmis. Šį kartą bandau prisiskambinti nuostabiai draugiai Kristinai, jos gimtadienis šiandieną. Parašė mums Inga, jog vakar buvo susitikusios, bet taip nutiko, kad pamiršo pasveikinti draugę apie gimtadienį, pamiršo būna, ar ne? Iškrenta iš galvos nieko, mesgi čia skubam į pagalbą, bandom su gimtuvininkė susisiekti ir pasidžiaugsim šaunę šventę.
2: Klausau?
1: Kristina, sveiki.
2: Taip, sveiki, labą dieną.
1: Labai smagu, kad prisiskaminam. Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
2: Nieko, viskas gerai.
1: O, sveikina visi matyt, ar ne? Ilgiausių metų linki jau gero žodžio nestinga ir mes norim prisijūti.
2: Dar reikia vienos dienos.
1: Ai, palaukite, rytoj gimtadienis?
2: Rytoj gimtadienis.
1: Oi, nu va, tai kaip čia gaunasi dabar? Nu, mum pranešė, kad šiandien, tai ar pasveikinti, ar rytoj paskambinti, Kristina?
2: Tai sveikinkit, rytoj darbe būsiu.
1: Ai, gerai, tai ilgiausių metų linki radijos stotis.
2: Ačiū labai.
1: Laida gera proga, čia taip gaunasi, kad Inga mum parašė, kad draugės Kristinos gimtadienis vakar buvo atlik ir susitikusios, ar ne, bet rašo Inga gėda, pelėda, pamiršau jūsų šventę. Tai vat parašė, kad lyg ir šiandien gimtadienis, tai mes prisistatėm, Kristina, bet tikrasis 20 dieną, taip išeina.
2: Išeina, tai bet viskas
1: pagaliau, pagaliau, Kristina išnarplioja šitą myslę keturgyslę, galim palinkėti visko paties geriausio, o Inga linki jum pasaulio laimės, jūs esat fantastiška draugė, linki nepamirštamų akimirkų ir toliau išlikit tokia gera, su tokiu puikiu humoro jausmu, auksa žodžiu ne žmogus, linki sveikatėlės ir daug, daug, daug laimės valandų jum.
2: Nu, ačiū labai. Ačiū labai
1: sveikinimu. Ačiū metų, kaip sakoma, iš anksto, ar ne, avansu jum.
2: Labai gerai.
1: Tai ruošėtės gimtadienį, ar jau startavo?
2: Tikrai taip,
1: Rytoj.
2: Laukiam.
1: Rytoj bus vakarėlis?
2: Toks gal truputį. Aha. Po darbų.
1: Žodžiu, šiandien pradėjom mes taip, ar ne, gerą toną davėm, dabar jau rytoj truputėlį, tada kitos savaitės savaitgalį greičiausiai, ar ne, rinksis visi.
2: Tikrai taip.
1: Žodžiu, Kristina, rieda šventinis rutulys ir smagu, smagu. Geros nuotaikos girdžiu, išlaikykitės, šipsokitės, taip nuostabiai džiuginkit visus ne tik per gimtadienį, bet ir visus metus. Te gerų žmonių kaip Inga jūsų gyvenimo kelyje nestinga. Ir žinoma, te pildosi visos Kristina svajonės su gimtadieniu puikiu tariam ir mes artėjančių.
2: Ačiū.

19:00, 36 minutės. Tęsiam šauniosius mūsų šio sekmadienio vakaro sveikinimus. Daug linkėjimų, daug puikių sukakčių minime ir grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Štai Kuma su šeima sveikinimus dovanoja Tomai gimtadienio progą. Linki, kad kiekvienas rytas prasidėtų viltimi, o vakaras dėkingumu už pragyventą dieną. Linki visokiojopos sėkmės, myli, bučiuoja ir sveikina gražaus gimtadienio progą. Jau sveikinimai skirti Gretai gimtadienio metu. Jis myli, bučiuoja, linkėdamas daug sveikatos ir sėkmės gyvenime. Visa gausi šeimyną sveikina Artūrą su gimtadieniu. Brangiam tėčiui, seneliui linki, kad gyvenime nieko netrūktų. Svarbiausia daug laimės, įkvėpimo darbams ir tvirtos sveikatos. Žmona Živilė su vaikais sveikina vyrą Petrą gražaus gimtadienio proga. Linki saldaus gimtadienio, linki puikaus vakaro su artimaisiais ir te visi norai išsipildo. Žmona Deimantė ir geriausi draugai Čiuberkiai sveikina Arūną su puikiu gimtadieniu. Linki visko, kas geriausia, būti tokiu nuostabiu, ne tik sūnum, vyru, bet ir žmogum. Džiaugiasi, jog turi jūs gyvenime, labai myli ir sveikina šio puikaus gimtadienio proga.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Ar mes daug meilės, daug jūsų gražių linkėjimų išdovanojame šio sekmadienio vakaro metu. Čia buvo laida Gera proga. Bičiuliai, dėkui visiems, tariu aš, Donatas. Kviečiu ir toliau smagiai vakaroti su mūsų savaitgalio programa. Jau kitos valandos metu turėsime progos išgirsti šio savaitgalio top 15 kartojimą. Tai reiškia, jog mus pradžiugins dar kartelį tos lietuviškos dainos, kurios šią savaitę sulaukė daugiausia jūsų balsų svetainėje relaxafon.lt. Gero klausimo, visiems gražaus likusio savaitgalio, sėkmingos artėjančios darbo savaitės, jeigu pas jūs jį tokia, na, o jeigu kitą savaitę atostogausi, tai be abejo gerų orų, gero polsio ir bet kuriuo atveju likit su šaunia muzika, kuri ir toliau skambės, lydės mus čia relaksę. Rytoj kaip tik susigirdėsim. Iki.

0: Labas visiems, esatiems su radio stotimi Relax FM. Čia startuoja populiariausių dainų apžvalga, top 15. Na ir aišku, jūsų dėmesio į tie kūriniai, kurie labiausiai patinka mūsų klausytojams. Visos šios apžvalgos metu jums netalkinsiu aš Rolandas. Na, o šią savaitę mūsų laukia 4 naujienos. 3 kūriniai kyla aukštyn, 7 dainos leidžiasi žemyn. Dar vieną kūrinį sutiksime ten pat, kurį matėme prieš savaitę. 15-ką atidarykime su Manto Jankavičiaus kūriniu Violetinė saulė. Daina nukelia mus į paralelinį pasaulį, na, o šis kūrinys mūsų top 15 lentelėje per pastarąją savaitę krenta 3 pozicijom žemyn.
1: 15 vieta.

0: turbūt nepasiginčiasi. Mėlyna banga, vienas didžiausių Viktorijos Mauručaitės hitų, tačiau, kaip atskleidžia pati atlikėja, dainos kūrybinė komanda niekad nesitikėjo, jog šis kūrinys taps tokių grandiozinių hitų. Na ir pati Viktorija prisimena, jog prieš tuos 20 metus, kuomet kūrinys pasirodė, daina skambėdavo visur. Einant gatve žmonės mojuodavo, šaukdavo ir sakydavo Viktorijai Mėlyna banga. Šis kūrinys prikeltas naujam gyvenimui kartu su grupe Vitražas įrašyta nauja kūrinio versija. Keliamės į 13 poziciją, o čia mūsų laukia patruliai ir kūrinys Dangus visur vienodas.
1: 13 vieta.
2: Kas rytą

0: Natalija Bunkė ir jos plėšrūnė atsiduria 12 vietoje, kūrinys per savaitę net 8 laipteliai žemyn pasislenka ir tai yra nebejotinai didžiausias šios savaitės nuopolis žemyn. Na, dabar metas dar vienai naujienai, praeitie geltona, dabar tiesiog Edilija. Taip, Edilija Nikartaitė sugrįžta ir kartu su Igle įrašė savo senos dainos Tu netikėjai manim atnaujintą versiją. Jau senokai Edilijai siūlė į sceną sugrįžti įvairiausi muzikos prodiuseriai, tačiau pati Edilija tokių planų neturėjo ir atsisakydavo visų pasiūlymų. Nuo čia priejo Stano ir jis taip pat turėjo savų pasiūlymų, kurių Edilija jau atsisakyti nesugebėjo. Taigi Edilija Nikartaitė ir Igle bei dar viena naujiena, tu netikėjai manim.
1: 11 vieta.

0: Irūnos ir Mariaus daina vasara basakoja, lengvas ir nepareigojantis kūrinys, siunčiantis, aišku, su savim ir vasarišką žinutę. Devintoje vietoje šią savaitę Jessica Shy ir jos daina Saulė nesileis, kartu su vasarišku nuotaikų kupinu vaizdo klipu. Pastarai galite jau dabar pamatyti relaxfm.lt, beje, mūsų atnaujintose internetiniuose namuose jau atsirado galimybę įvertinti kiekvieną dainą, ne tik tas, kurios yra top 15 lentelėje. Būtent atsidarę patinkančios dainos aprašymą viršuje rasite skalę ir galėsite kūriniui suteikti įvertinimą. Geriausiai įvertintos dainos mūsų radio bangomis be abejo skamba kur kas dažniau.
1: Devinta vieta.

naujiena, relaxo eteryje debiutuojantį 8 vietoje, tai duetas pop kultūra Emilis Lingė ir Valdas Kabutavičius su kūriniu Mylėk mane. Nu, aš jau dabar kviečiu jūs prie 7 pozicijos pereiti ir čia pasitiksime dainą, kuri kažkodėl tai pastaruoju metu praranda tas tope turėtas pozicijas. Netgi kelias savaitės žemaitukai su kūriniu Kodėl tu nori laikėsi ant pirmojo laiptelio, vėliau pradėjo po truputėlį ristis žemyn ir per pastarąją savaitę dar 2 pozicijas prarado. Primenu jums, jog savo mėgstamus atlikėjus ir jų kūrybą palaikyti kviečiame svetainėje relaxfm.lt, skiltyje muzika, atsidarius polapį top 15. 7.

0: Lyderių trejete pastaruoju metu svečiavęsis, bet dabar tą lyderių trejetą apleidęs. Andrius Rimiškis ir jo daina Didžiausia paslaptis nukrenta iki šeštosios pozicijos. Andrius Rimiškis tvirtina, jog svarbiausias istorijos gimsta tyloje, ten, kur kalba ne žodžiai, o vidinis jausmas. Naujoji daina ir kalba apie ilgesį, sapnus, vidinę kelionę ir drąsą eiti pirmin net tuomet, kai dar nėra žinoma kryptis. Na, o mes kryptį savo turime ir ją žinome, keliaujame prie penktosios pozicijos. Elvija Zvicevičiūtė ir jos kūrinys Šiurpas kyla aukštyn ir tai daro per tris pozicijas.
1: Penkta vieta.

0: kolektyvą T3 su kūriniu Ledinė jūra paliekame ketvirtoje vietoje ir dabar metas žvilgtelti į tai, kas Top 15 lentelėje vyko prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Relax FM Top 15.
1: Trečia vieta.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Sugrįžtame į mūsų Top 15 ir čia jūsų dėmesio į lyderių trejetukas, kurie atidaro grupę 2 su kūriniu Leisk pripažinti. Daina apie gebėjimą prisimti atsakomybę už savo klaidas, atsiprašyti ir išsaugoti tai, kas santykiuose yra svarbiausia.
0: Trečia

0: Turbūt ir mano ir jūsų nuostabai, jūs tas specialiūnas ir jo daina tiek to. Sugebėjo ant antrąją laiptelę užlipti sveikinimą jūs, tai o mes pasižvalgykime, kokios naujienos klausytojų lauks kitos savaitės lentelėje.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Vaidas Baumila.

Liepa niekada nebus gana. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Susipažinome su naujienomis, už kurias balsuoti ir jas į Top 15 deleguoti galėsite jau visos kitos savaitės metu. Na ir štai tokie tie Top 15 reikalai šį savaitgalį, beliko pristatyti pirmąją poziciją, nuo čia pakitimų nėra. Daina Ramunėlė atliekama grupės Karaliai, antrą savaitę iš eilės išsilaiko ant pirmojo laiptelio. Nu, aš Rolandas šiandieną su jumis jau atsisveikinu, dėkui, kad buvote kartu su manimi, likite ir toliau su lietuviškos muzikos namais, radijo statymi Relax FM. Iki.

0: Akso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.
1: Radijos stotis Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

0: Pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja

keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai darant, jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moteriškų personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: Aktorė Millie Bobby Brown išgarsėjo dabar jau kultiniu vadinamame seriale Strange Things. Bet ir šiam serialui pasibaigus, ji toliau labai sėkmingai naviguoja savo karjerą ir toliau bendradarbiauja su platforma Netflix. Čia jau pasirodė trečiasis filmas apie jauną detektyvę Enola Holmes. Ir čia Millie toliau groja pirmuoju smuiku. Priminsime, kad šiame filme ji vaidina garsiojo Sherlocko Holmeso jaunesnę seserį, retu vardu Enola, kuri taip pat yra labai išvalgi ir protinga ir savo garsiam broliui padeda įspręsti labai sudėtingus galvosūkius. Filme Enola ruošiasi vestuvėms, bet jas sugriauna žinia apie tai, kad jos brolis yra pagrobtas, o po to dingsta ir jos būsima uošvenė. Žodžiu, balių reikia atidėti neribotam laikui ir imtis naujos labai klampios bylos. Šiame filme Millie Brown prireikė visų tų įgūdžių, kuriuos ji išmoko garsiajame seriale. Čia jai reikia daug bėgioti, šokinėti, muštis ir net ant arklio joti. Ir